0: ťa pochvej.
1: Dau, jo.
2: Ja si come sama es. Uma jornada.
1: Tak ma na tonu nízdržo hľadnú.